0: شرسونين مالويا مو ميوزيك لارت ك تروب زوردي شلوبان برما دو غرونيكن ا ليبر لويرا كشتيرت ايشتوير يو ستيفاني دويوم كونت تور ك اتشيبات راديو بروجينيت
1: كريز ميتين ا راديو بروجينيت
2: Le bâtiment d'Anglais, à gueur vermour. Nishtwer comptait de Iwan and Diberder, de Stéphanie Guillaume, et Paul Weiss, de Nau Avis Wilmuchel, Milnawan Trizek. Uruer, Dreshten Dia Oral, nom gave dur vapeur anglais de basse. Hi eusain dreen, in out. Agin a wile tout. Se arrive ur seren gete, a marsen i doe daou ganvle, hag eul arras teue.
3: Ne wil o tchet, gant tol dormeloch peusk, mi voutaio paper ir mez, a gazi poutche danger ebeud mun de bas. Me seulement, me ankou o tchet, mar jamez men djulet in danger, hui an se aï me zenain a vezir.
2: L'arras ur seren. Hag eur apite n'hag an eo chipach, l'arras teui.
4: Jamais, siren gour, nou an kouem tchot, ki a wei eo chorvej de voun mam d'om.
2: J'te wai d'or vapeur gient, hag eur siren gour ar inizem. Kaveud amzir gerdeue a dran o boyaj. Nou gomanse de gant a inirbou.